0: කද ඉගෆාන් ඛබර්තන් ඊවම මීර් කන් දිබ්මායි මිකන් කම් වේ ෆයි කොම් මේ එච්චක මීහක දෝ විජහොස් එච්චක නන් ගිරගිනායන් ගතුමායි ගිරගිනායන් ඊවම දෝවි කුරුමි තබිආතුග හුන්න කලකේ මී හකීම් ගේ මීහුන් එබ්බස්වා කම මේ එබේ කලම් කුර බේ බේ කලම් බුනු වාපාස් වේ දෝ එබේ කී එච්චකි එමීහක එලෝබා එච්චක ගිනගිනායන් හඳාම් වේ හිතු නොබිලා හුන්න හුර්මක කී නම් කිය සදානායි සුලැලි ඉතුරුක ඉගෆාන් දෝබුම් අලාමතු ඉතරින් ඉතුරුක ඉගෆාන් ගේ නම් ෆ්‍රුගෙන විජියයි බිර්වෙති උමායි අදි වකින් ෂෝක් වේරිකන් ඉතුරුම් වේ ෆයි අසාව බේකජුම් කුරි ගින බේකජුම් අරිහුගා ඉතුරුක ඉගෆාන් ගේ නම් ෆ්‍රුගෙන විජිය ඒ බේකජුම් ගේ ඛුෂුආයි ඛුදුඋ ඉතුරු ලෝෆ්ලුම් කරන හිගෙ ඉතුරුක ඉගෆාන් ස්වර්ග ඔලාගසම ෆ දුස් ගින වීවි හින් ඒ බේකජුම් ගේ මිගෙ කොළවි ඉතුරු තාබිඅය බේකජුම් ගේ කන්තන් හොරි හම මුසදේ ඉනේ سلف الصالح بيد دن بيكلم بنو بتي سلام اي سوالي بي تو رسول الله يفان نم فر كم مؤمن غاتو غين ونس امي هيك كلي يفان تكا مد ما تي ادب واجب بي مني اترك يفان حاضر غ ادب بي ماي مد ما تي رم واجب وا فدي كن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد بن الامام زين العابدين بكلي يفاني سماسا كربن غنا هيبل وفاوي بيكلي كي يكلي يفان غاليو غ اتو رسول الله يفان خبرتو غ واك دكي ನಂಫ್ರು ಗಿನವೇನ್ ಫರಾಫಿಯ ಕುಜಕೊಳ ರೀಂದುವೆ ಕರ್ಣಫ್ರು ಹಿಂಗಾಂ ಫರಾಫೆ ಮೀ ಜಮಾನುಗೆ ವರ ಗಿನಬೇಕಲಿಂಗೆ ಹಾಜ್ ಕೊಳೆ ಸದಾಮಾಯಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿಬಿ ಇತುರಕ ಯಗಫಾನ ದೋಬೇರಿವಂಗೆ ಅಲಾಮೆತ ವಿತ್ರೇನ್ ಇತುರಕ ಯಗಫಾನ ಶೌಕ್ವೇರಿಕಂ ಬಡುವೆಗೆಂಬುಂಬೆ ಫೈ ದೋಬಿವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಿಮ್ಮೆ ದುರ್ಮ ಶೌಕ್ವೇರಿ ಉಮಿ ನೆತಿ ನುದಾನೆ ಕಮಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಬೇರಿಯ ಕುಮೆ ಎಮಿಹಾಗೆ ದೋಬಿರಿಯಾಯಿ ಬದ್ದಲ್ಮುಂ ಇದೇನೆ ඉතුරුක ඉගෆානයි බද්දලුමන් එදිනි වියා කුරාන් එක්කවකී ඉතුරුක ඉගෆාන් දක්වාපා සිරාතුල් මුස්තකීම් ගා හිඟාපා ඒක ඉගෆාන් ගාරිය දියමේ ෆී මග්අදි සිද්ගින් අන්ද මලීකින් මුක්තදිර් සලාමයි සලාලි ඉතුරුක ඉගෆාන් ලෝබුම් ගාලාමෙත් වෙතරින් කීරි කුරාන දෝබුම් බේ ෆයි ඉබගික බාගා මාරස්කලන් කිබේතයි ඉස්වාමි රසූලයන් හුරි දෝබිර් කමි ගෙමින්වර බලනි වියා කීත් කුරාන ඉබග හිතුවා හුරි දෝබේ ගෙමින්වර බලාහේ ಮೇನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕುರಮಸ್ ಮೀಹಕ ಲೋಯ್ಬೆಬಾನಮ ಎ ಮೀಹಾಗ ಬಸ್ತಕ ಲೋಬ್ ಕುರಾ ಹುಟ್ಟೆ ಕೀಸ್ ಕುರಾನ್ ಕೀ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸುಯಲ್ಲಿ ಇತುರಕ ಇಗ್ಫಾನ್ ಗೆನ್ನವಾ ಫಾವಾ ಮಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂ ಕಲ್ಯಾಂ ಫುಲೆ ಇಬಗ ಹಿತುಗಾ ಕಲ್ಯಾಂ ರಸ್ ಕಂಫ್ಲರಾಯ್ ಕಲ್ಯಾಂ ರಸೂಲಾಯ್ ಲೋಯ್ಬೆನ್ ಹುರಿಬಿಯಾ ಕಲ್ಯಾಂ ಫುಲೆ ಲೋಯ್ಬೆನ್ ಹುನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸುಯಲ್ಲಿ ರಸೂಲ್ ಲ್ಲಾಹ್ ಇಗ್ಫಾನ್ ಇದ್ದುಬಹಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಮಸ್ಊದನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಬಿಯೆತ್ ಮಂಕ ಇಗ್ಫಾನ್ ಅಸ್ವಾನ್ ಕುರಾನ್ ಕಿವಾ ಬದಾರೆ ಇಬ್ನ್ ಮಸ್ಊದ್ ರಿವಾ ಕುರೆ ಬತೆ ಅವರಿನ್ ದನ್ನಾ ಫೀಮೆ ಎ ಮಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂ ರಸೂಲಾಯ್ ಕಲಿಫಾನ್ ಅಲ್ಗುಮನ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ಉಮ್ಮತಿಯ ವಿದಾಲ್ ವೆ ಹದೀಸ್ ಕುರ ಬನಿ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ಕಲಿಫಾನ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾವಾ ದಿಪುನ ಎಚ್ಚ ನುಂತೋ ಎ ಹದೀಸ್ ಕುರ ಬಿಯೆಚ್ ಮನ್ ಕಲಿಫಾನ್ ವೆಸ್ ಅನಿಕ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ವಾ ಅರು ಎಸ್ಸೆ ಮನ್ ಲೋಬಿ ಕುರ ಬಮೆ
1: ದೀನು ಗಡು ಮಿಗನಸ್ ತನಿ ಕೀರತ್ ರಸೂಲಾ ಗೆ ಸಿಯರತ್
0: ಅಬಾರಿಫುಲ್ ಮಾರಿಫ್ ಗ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಸಹರ್ ವಲ್ದಿ ವಿದಾಲ್ ವೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಗ ಮಿನನ್ ಗೆ ನೋನ ಮಗುಂ ಕಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿ ವಾ ಅರು ಆ ಹಿಬುಮಿ ایمان کم گاہل ورین کرے ایبیس دمیہ کو خلاف آنے کمیں نونے وے فہے میں اڈوے ہم کی اے کہ ہولوں کھن یقین کم گے فین کم گے مچن ایس واری دوموں لولوں کھرنا نرفانے کم کے مہنی اے اڈو اے ہمم بائی فہرن ہتا میں افت دا پا ہوتے وے بائی فہرن افلیں افت دا پا ہوتے وے مین کم کم کی ہونو کھن کمیں مفدہ ہونو کھن کھن یقین کم گے فین کم فرگم با ہتا کن ایس واری دو جی یا روی کھرنا ہرے نفرے نونہ ہوتے وے فاي ابن مسعود يواكل بتيت من كان يفان يترك يفان امر فلا قران كي ومن نساء سوره فراغين كي ومن غس فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من سبب كي ومن دين هبه حديث كل بابا يترك يفان استرف فل على بيرو اذا يفان لو فلون كارنا فد فابي من حديث رواكل بي الامام البخاري يفان سلام عليكم صلى الله عليه وسلم اترك الإغفان اللوبهم علامته وحترين اترك الإغفان حديث فلتك اللوب كلهم بيب فهي اترك الإغفان ذات فل أهرمنا نفنكم غابيس اترك الإغفان بس فلتن اهري فننا رو اهم بير اترك الإغفان اللوبه هرميهك ويا اه بس فلتك اللوب كوك اه بس فلتك اكو ارو حرمت تركون هتا اولي هتو كما قال الشاعر أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه سلام عليكم صلى الله عليه وسلم إترك الإغفان اللوب يوم علامته وترين إكا الإغفان أهل بيت النتائي آل وأولاده بيكة النتائي أصحاب بيكة اللوب يتبون بيه فهم يمي بيكة لنك إترك ماي ما رسك لنك إبيكة لنك رستواك ماي إنهما إبيكة لكبيس رولي أرامي هكو إيمان كان سلامة نهنان كماي ميكان كمغا